Latina rin si po na wiria na hun na beto eu katu lavan in roa wiria na sha para akale mustudio no anire lampanta wan laka na hun la